0: Lola Young war der Teil mit Messi an der Dasselow 6:30 an den Pierre Island wird nach dem Mund umrichten.
1: Gute Morgen, letzteer Flughafen gouf gëchter owen nees Drohnen gesinn, an de Fluchttrafik um Findel gouf dowenst nees ron eng Stonn lang gestoppt, dat huet de Betreiber Lux Airport gëchter owen mat gedeelt. Wéi et heescht, goufen Fluchoperatiounen géint 20:14 gëchter owen suspendéiert, dat no dem Drohnen an der direkterem Gegen vum Flughafen gesi goufen. Eng knapp Stonn méi spéit um 11:30 huet de Flughafen de Betrieb dunis komplett opgeholl. Weider Informatiounen iwwer de neue Vierfallmatrone ginnet nament net. Lächte Freidig war de Fluchbetrieb um Findel jo scho wenns Drohnen temporär gesperrt ginn, an 19 Flich waren ëmgeleet ginn. Drohnen-Evaluationszellül kum an Tëschenzäit e puermol schon ze summen. Dono gouf mat gedeelt, dass Lëtzebuerg d'Mëttel verstärkt hett, fir Drohnen ze detekteieren an der Loftraum ze iwwerwachen. Weider Informatiounen iwwer die Drohne-Vierfäll goufen d'Regierung an d'Autoritéite bis lo awer net. Sie kënnten aus Sécherheetsgrënn keng Detail gin huet geheescht. Drohnen-Evaluationszellül hat gëchter Mëtteg dünn no enger weiderer Sitzung nach mat gedeelt. Et géif keng nei Informatioune ginn. De Publik giwe awer direkt informéiert ginn, wann et dann eng pertinent Entwicklung gëtt. Zu New York fängt haut Generaldebatt vun der UNO-Vollversammlung un. De Grand Duc Guillaume hält do och eng Riet. Och den amerikanische Präsident Donald Trump werd nist wuert ergreifen. D'lächt Joer hat hien as enger Riet bei der UNO d'Vereinte Natioune scharf attackéiert. Dës kéier gif vum Donald Trump ënner anderem Aussoen iwwer den US-israelischen Krich géint den Iran erwaart. De Lëtzebuer Aussener Kooperationsminister Xavier Bettel ass och op der UNO-Vollversammlung zu New York. De Xavier Bettel huet do mat der UNO drei nei Partenariatskadre fir d'Periode 2027-30 ënnerschriwe, esou e Kommuniqué. Lëtzebuerg gif den humanitäre System vun der UNO weider ënnerstëtzen, heescht do, die nei Kaderakteuren betreffen ënner anderem d'Lëtzebuerger Ënnerstëtzung vum Welternährungsprogramm vun der UNO a vum héigen UNO-Kommissariat fir Flüchtlingen. Bei der EU wären d'Ambassadeuren sich gëchte owen nach net eens ginn fir d'Sanktioune gent die zwee russech Oligarchen Alisher Usmanow a Mikhail Friedman opzehiewen. Dat melden et anderem d'Agence France-Presse, die neidig Eestëmmigkeet wären an net zu Sterne kom heeschtet. De Moie sollen d'EU-Ambassadeuren weider doriwer beroden. Se mussen sich tommeln, well mat der Ophiewung vun de Sanktioune gent d'Oligarchen och d'Verlängerung vun de Sanktioune gent rund 3000 aner Personen an Entreprisen desideiert gëtt, den Delé do fir ass die nächst nëcht. Nodems Frankreich an Slowakei gefuerdert hatte, dat den Alisher Usmanow vun der Sanktiounslecht drofgeholl gëtt, huet Lëtzebuerg gefuerdert, dass och Sanktiounen géint den Mikhail Friedman misten opgehuewe ginn. Anodems den Donald Trump CNN an aner Medien aus dem Weißen Haus ausgeschloss huet, weisen eng Parti aner grös US-Senderen sich solidarisch mat ihre Kollegen. Sie hun annonciert, dat sie hier alldeeglich Kuverteur vum Trump senge Pressekonferenzen an anderen Optritte lo limitéiere werden. Denn Trump huet Medien CNN, MS Now a Politico firgeheit, falsch Norichten ze verbreden, also do wennst aus dem Weißen Haus ausgeschloss. Die drei Medien, die DAX kritisch iwwer den Donald Trump berichten, hunn annonciert, dat sie géint die Decisioun werte kloen.
0: Fir den nach dem Moie Kaplaze weis nach Nivel sinn fir un allem an den Deller, du no kënnt Sonne awer am Rausen, et gi bis zu 23 Grad am Nomëttech, Reen gëtt et keen, an do runner ënnert sech och die nächst dee schneicht.
2: 100,7 Moies Studio mam Christian Kleer.
0: Schönen guten Morgen, Narimol. Wenn ich euch freuen, wenn ich dir vielleicht ein Brief verschickt habe, da kann ich mir dann schon irgendwie denken. Der Weg an die gelbe Briefport ist ja viel mehr rar gehen die letzten Jahre. Und das weisen auch die neuesten Zahlen. Ich werde verschicken von Briefen an auch von Pack. Du hast Tendenzen nämlich genau umgedreht. Und ob die Zahlen kommen wir an knapp 10 Minuten zu schwätzen. Wir haben einfach ein bisschen Zeit für Musik heißen. Die Avalanches. Can't get over losing you. Schöne gute Morgen nach dem Mal.

De moie Studio fir dessen Dënchten mëcht seng Diieren se loes zo hai as Zäit fir Julie Hoffmann wetten Mikro. Iwer hëlt bis eng ech so en Merci, dats Dir dobäi war, da Merci der Ekipp hai am Studio, dat waren den Paulo Salgado an den Dimitri Gorbunov an der Technik, an den Maurice Molitor war fir d'Redaktion vun der Sendung zoustännech. Ech so en Adi an bis Mawer an der Welt. Schenen Dach.

Wéi ich nach an Hollandstäet hunne sinnnech öfters moll türkisch Ise gangen an nee, dat ass net just Kebab, wéi ich dat schon oft vu Leiit hören hunn. Mei e viel méi an richtig lecker. D'lachte Wigand hat gentlech moll nis meine Lieblingstürkischt Isen an wat ass dat, dat héier de lo gleich an wie wees, vielleicht wëll dat Jo moll en Kier probéieren.